Pori marso perkadang tasih wonten ing ngatur giaran kelenengan mat-matan program 1 RRI Matiun. Badhe kaparso wonten bawa sekar tengahan Kuswaraga ketampen gending perkutut manggung. Ugi mangke badhe kelajengaken kutut manggung kibar siblon banjet greget. Semangga sugeng dalu sugeng midhangetaken.